0: hipe thone ji da na hipo yon jen le mane sa ti te nga ja yon pani kar ngol len den la cha jen le dene sa ti te ang za han ngol len den la cha jen ga sa pidu cho se tan ma hipo jen dul chen le da sa I ti be na ta te cho se da che tem mani om nu le
1: te ga gon guni guni chi jo ru le ta ngo ma si ti be hi den do ta sa si ti be hi den do
0: ta ga gon ne ke dra mang cha ta ta si ti bo jong gon du se do ma Mas tu sama jombon tu dah di jaluk je china dah ganggu cakap dengan oleh tu mung kaya sekolah somba. Mungkin lemah ni dah tu nang dah berabah mahu nang jombon dah pasana ganggu ni lama sonda ini dulu.
1: Kasete tanggung masih ni terusnya rantum lagu ni sahan ni ron bansom. Macam kerjil ni ron bansom kah mampu tahu. Tapi misi la dah zoom yang ni dah phone jadi awak yang keran telur ajan je macam. Fon nandalwa chonjan chime te mani mi maang chay tong dhukwa jiru pita ta te fera cham jichu ba chigi na
0: ta tu kitam maane denba nong le maata maane munti la maang kya maane taksai doktar zirkan maa yomin bule
1: kasa
0: kasa doktar zirkan yom maang kya bu kita nga ta amji galtana nong ya le te amji galtana maa pa naan na kasa awal ta tuk zanskan lamban le seno ta tuk bu kita na kargil mwen lamban le ba nong le Tiup kita nak kerjain ngan le, tetapi saya yang dulu lang yang zaman le. Zahar ngan le, dah ngan kami hushar cajin le, na kiar war kon yang amji juga cajin le. Kasi.
1: Tiup kalau orang tu mula amji metan aja na.
0: Amji juga le. Amji ama panne, dah yang amji kau tu mencang jalan mereka sedih dah. Rather tetapi saya ni mula le.
1: Kasi.
0: Rather yang yud metan, dia yang ngan le kerjain ngan le, tetapi kau ni rong na tharma thar balik.
1: Tapi orang tu mula kan amji saya amji kefah cah zalu perkam.
0: Oh ina le kasi.
1: Tasashi Otena Tsingur Jalem, the Yuzose, Kesian, Dantin,
0: Tasena, Mani, Gujamamulim, the Tasa, Kedran, Ta, Nanin Dujigun, Mani, Uti Top Dema, Hippos on the Majiran, the Mani, Ta, Mobile Travel, Top Leg, Died Mobile Travel, but no money, Madame Paca, Lalo, mean that you're not to bully. Tasuji Peratanga, Perena, to Tasu, Muman, Rabar, Tan and Rabarana, to do Gasan. Then in Nape Horbo Kedra, Tasa Malamosundule. Munti Leman and Azahamoy Benle, my Mimambu Shian Shirule, Tai in a Halipia application, it was a Yomata, Shul, Sur, Dakandionata, signal you demanjang phone methods and Mahamundule. The Mimambu Shisharaman Pocharule, as you do.
1: Tatasa phone the person, if phone Nico, Katanja Ferran Chapa.
0: Cassa, I'm phone you, but to you, woman, about Pachi and Lepardo. एक दम सेलियन दुकास
1: तो माथे पे या गुका या हबले जी हुन छन जे
0: ता गुन लम क्या बगे खा दान दि माने गजा लंबन सों दो रंग का बयन जन गस लंबन सों बसन ने जे आमा जहान मोलन थरसिमन दाया पुरी मोला योन थरसिमन ताते होले तुजी गुन गजा मंग अन लनि दवा टुक पुन बान ली देनो तुजी गुन खेदरान दवा नंगा जमा चोंगा रि तुजुर पे से मंग खेली
1: ताते गला कुंकी ल खा मंग पतन मनी करों छाछे चार में का पाऊं
0: मैंने करों छाव समय देना ले खादान दाम मैंने देना जाजी जी के दूजे मने इंगा जां युल सुमियों जने युल तो शक्कर ट्रेडोंजे युल तो शक्कर तेने ना जगमा चूर कार के थर्समन ले काम बताना
1: अच्छा जी
0: जी जी जी मैं दूजे मने गुप्पा यंग जुमा थारी नो ले गुप्पा लां थर्स मन ले
1: ते ता रंग तुम ला जगह जुक थम्पे का रंग तुम ये पे ते जगह टंग मो यो ते रंग तुम ला जु
0: Chirimin chen tan, Runa Chirimin.
1: ते गुंती लाता ते चिंतन चंदा मानसे
0: ता गुन लेनी ना ये सन्मा केदरा यारे सन्मा समा हम दे पोरा नोले कैसे ता अंगाजर बिंगा अंगाजर लाभदार तो सेता दे हमानो ता ते सन्मा गुंबो समा यार लतुई दे मंग क्या यार ला हमानोले कैसे ते मंग क्या वो केदरा ता ये निं दाल तो सेता गुन अंगाजर दवा टुक जशी सिरा
1: Mansa Major Min was at the Mansa Chichi
0: Mansa
1: Rinicon Ranzini on
0: Tapchimigale.
1: Yes,
0: I use Ranzin Lemon.